yang cintanya terhumban di lembah sepi kerana kerana cintanya dikhianati. Cinta yang putus di tengah jalan. Yang mana mendengarkan lagu ini pasti menggamit kenangan. Kiranya lagu ini dulu pernah menjadi lagu yang menghiasi taman hati. Lagu ini, saudara, dicipta oleh Kenny Tay dan lirik oleh Datuk Hafsah Hassan. Cinta yang terhumban. Lagu rakaman tahun 1985 oleh Datuk Syed Sobri. Terima kasih rakan-rakan kerabat Radio Klasik yang mengirimkan kenangan-kenangan indah. 1987 daripada Zuaini, mula bekerja di Singapura selama 3 tahun. Kenangan tu katanya. Baik, terima kasih juga rakan-rakan kerabat yang lain. 1987 dan awal 80-an baru nak belajar bercinta, Aris Ismail. Macam tu pula eh. Baik, apa yang ada pada tahun 80-an yang sekarang dah tak ada? Dulu ada bas mini, ikon pengangkutan Kuala Lumpur. Bas kecil berwarna-warni, penuh penumpang dan suasana jalan raya yang sibuk menjadi sebahagian daripada kehidupan harian. Salah satu dari kenangan itu lagi, telefon awam, tempat orang telefon keluarga, kekasih ataupun kawan. Menunggu giliran di telefon awam juga menjadi perkara biasa. Jadi yang sedang bercinta mungkin agak lama telefon buah hati, yang kat belakang-belakang tu tak perasan dah ramai yang menunggu, tapi tetap bersabar ya. Dan ada juga radio kaset, lagu kegemaran dirakam dalam kaset. Ada yang sanggup menunggu lagu di radio untuk merakamnya. Itu saya percaya ramai pendengar-pendengar yang buat eh. Dan ada juga kamera filem. Setiap gambar sangat berharga kerana jumlah gambar terhad dan perlu dicuci terlebih dahulu sebelum dapat melihat hasilnya. Begitulah kenangan-kenangan tahun 80-an yang sempat dikongsikan. Dan terima kasih kepada saudara yang kongsikan kenangan-kenangan indah. Kalau di TikTok dan di Facebook Radio Klasik, boleh terus singgah, boleh terus simpan kenangan-kenangan saudara di Radio Klasik. Baik, kalau ada kenangan yang nak dikongsikan menerusi aku, dia dan lagu, boleh saja hantar kenangan saudara kepada kami untuk diterbitkan. Penyiksaanku daripada Datuk Jamal Abdillah, dan selepas itu Wajah Cinta daripada Datuk Siti Fairoz. Dan kita juga ada lagu lagu-lagu menggamit kenangan selepas utama 9 pagi nanti. Terus dengarkan Radio Klasik.

mandi terlalu lama, mencuci halaman menggunakan hos air yang keluar sangat laju, ataupun menjalankan menggunakan mesin basuh dengan muatan yang sedikit. Tetapi semuanya boleh dielakkan dengan perubahan tabiat yang mudah. Mulakan dengan melihat semula cara kita menggunakan air di bilik mandi, dapur dan kawasan luar rumah. Tak perlu tunggu bekalan air berkurang untuk kita mula berjimat, ya. Jadikan penggunaan air secara berhemat sebagai kebiasaan setiap hari. Jadi kita jimatlah mana yang perlu. Berjimat sebelum habis, beringat sebelum kena. Bila Senja Menjelma, lagu ini daripada Junainah M. Amin. Dan selepas itu kita dengarkan gandingan Sakura dan Halil Chee, Cintaku Padamu.

jalinkan hubungan, eratkan persahabatan, kukuhkan perpaduan, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit

0: baru Indonesia Mambo.
1: Nostalgia di Klasik.
2: 11.04 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum. Terima kasih setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Untuk jam kedua, bermula pukul 11 pagi hingga 12.30 hari nanti, saudara akan dihiburkan pula dengan lagu-lagu daripada rakaman Piring Hitam dan juga lagu-lagu petikan filem-filem Melayu Klasik. Pastinya di Nostalgia di Klasik. Pendengar tegar menunggu-nunggu jam ini ya, nak dengar lagu-lagu nostalgia yang menggamit kenangan mereka masa muda. Tadi membuka tirai lagu nyanyian Abdullah Cik, lagu tahun 1955 yang berjudul Sambil Bercinta. Lagu seterusnya ini pula saudara, petikan daripada filem Bujang Lapuk yang diterbitkan pada tahun 1957. Apa yang menarik tentang filem ini, ia diarahkan dan juga dibintangi oleh Tan Sri P. Ramlee. Dan juga banyak babak lucu tercetus ya, daripada masalah pekerjaan, percintaan, persahabatan dan juga kehidupan berjiran. Itu yang menarik tentang filem Bujang Lapuk yang tak jemu ditonton walaupun berkali-kali ya disiarkan di televisyen. Ayo kita berhibur dengan paduan suara Tan Sri P. Ramlee dan juga Puan Sri Saloma menerusi lagu Manusia. Selepas itu ada Asyah dengan suara Marakas istimewa di Nostalgia di Klasik.

gembira. Umarakan yang menghilangkan dosa merupakan senang kekalian di alam yang bahagia selama.

apik berbaju yang serba hitam, seluar selama tak pernah cuci. Siapa dekat boleh naik pitam, siapa cium

Saudara baru sahaja dihiburkan dengan sebuah lagu daripada petikan filem Siti Zubaidah yang diarahkan oleh BN Rao. Lagu berjudul Berkecimpung Dalam Kolam itu tadi nyanyian Suraini Sani, Datin Umi Kalsum, Datuk Maria Manado dan juga beberapa orang lagi. 11.21 minit pagi waktu ini, kepada saudara yang baru sahaja bersama-sama dengan kami, saudara sedang dihiburkan dengan lagu-lagu daripada rakaman Piri Hitam dan juga lagu-lagu yang pernah menghiasi filem-filem Melayu klasik. Pastinya di Ruangan Nostalgia di Klasik bertemankan Nura hari ini. Baik, lagu seterusnya pula saudara, petikan daripada filem Tun Fatimah dan filem ini diarahkan oleh Saleh Ghani. Cerita yang menarik tentang filem ini tentang perjuangan dan juga pengkhianatan. Nah, cerita berkisah tentang perebutan kuasa, hasutan dan pengkhianatan dalam istana Sultan Mahmud Shah. Tragedi menimpa keluarga Tun Fatimah termasuk ayahnya Datuk Bendahara dan suaminya Tun Ali tu. Dan antara pelakon hebat dalam filem ini ada Datuk Maria Manado, Nordin Ahmad, Yusof Latif, Ros Yatimah dan ramai lagi. Ayuh kita berhibur dengan paduan suara R. Ismail dan juga Datin Rafiq Abuang menerusi lagu yang berjudul Asam Paya. Selepas itu ada Semail Rahman dengan Mula Terpandang, juga Julia dan Husin Osman dengan Siti Aminah. Istimewa di Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan. Saudara baru sahaja dihiburkan dengan lagu daripada petikan filem Sayang Si Buta yang diterbitkan pada tahun 1965 yang berjudul Manis 17, nyanyian Dato' Ahmad Daud. Nostalgia di Klasik pada pagi ini, saudara, kita teruskan dengan lagu nyanyian daripada Norma Dia, Dewa Dewi, SM Salim, Tan Sri Dato' SM Salim dan Norma Salim dengan Percayalah. Tapi kita akan berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Puan Sri Saloma. Lagu ini petikan daripada filem Doremi yang diterbitkan pada tahun 1966. Dan filem ini, saudara, merupakan arahan seniman agung Tan Sri P. Ramlee yang paling hebat dan orang selalu ingat, ya, filem Doremi. Dan pada asalnya sebenarnya Tan Sri P. Ramlee berhasrat untuk menggandingkan semula Dato' Aziz Sattar dan juga S. Syamsuddin bagi menyambung formula kejayaan Seri Bujang Lapuk. Namun disebabkan beberapa kekangan, Tan Sri P. Ramlee menukar strategi. Beliau mencipta gandingan baharu bersama A.R. Tompil dan juga Ibrahim Din. Dan keserasian watak-watak mereka sebagai Doremi akhirnya melahirkan trio komedi yang tiada galang gantinya. Ayuh kita berhibur dengan lagu nyanyian daripada Puan Sri Saloma, Bossa Nova. Nostalgia di Klasik.

Terima kasih Kazar dengan lagu rakaman 1985 yang berjudul Tiap Janji Terukir. Kalau janji yang dah terukir bermaksud ikatan janji sumpah setia dah terukir, maka kenalah tunaikan janji tersebut. Kalau dah janji kena tunaikan, jangan mungkir janji, tak baik tau, dosa. Baik, seterusnya Nurul nak sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Kota Kinabalu Sabah 12.15 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.18 minit tengah hari, Kuching Sarawak 12.40 minit tengah hari, Johor Bahru Johor 1.05 minit tengah hari, Kuala Terengganu Terengganu 1.07 minit tengah hari, Kuantan Pahang 1.08 minit tengah hari, Kota Bharu Kelantan dan Bandaraya Melaka Melaka 1.11 minit tengah hari, Seremban Negeri Sembilan 1.12 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya dan Shah Alam Selangor 11.13 minit tengah hari, Ipoh Perak 1.16 minit tengah hari, Georgetown Pulau Pinang dan Alor Star Kedah 1.18 minit tengah hari, Kangar Perlis 1.19 minit tengah hari. Jadi kepada saudara, jangan lupa tunaikan tanggungjawab kita kepada yang memberi rezeki. Baik, saudara, kita teruskan hiburan pada tengah hari ini dengan lagu nyanyian daripada Sarina Hashim, Kenalan Pertama. Tapi kita nak berhibur dulu dengan paduan suara Datuk Hail Amir dan Uji Rashid menerusi lagu yang berjudul Senyum dan Jelingan.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Terima kasih setia dengar Melodi Klasik membawa saudara kembali kepada kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Masih lagi bertemankan saya, Nura Muhammad Yunus, hingga pukul 2 petang nanti. Sedikit trivia Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 16 September dan juga 31 Ogos. Dua tarikh, dua peristiwa tetapi satu perjalanan membentuk Malaysia. Tahukah saudara, 31 Ogos dan 16 September memperingati dua detik penting dalam sejarah negara. Kalau 31 Ogos ia merupakan tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British, manakala 16 September tarikh rasmi penubuhan Malaysia yang menyatukan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura menjadi sebuah persekutuan baharu. Jadi berbanggalah jadi anak Malaysia. Kenali sejarah, hargai perjalanan, hayati Malaysia. Baik saudara, hiburan kita teruskan dengan lagu nyanyian daripada Norma Kadir, lagu rakaman 1984 yang berjudul Kalau Sudi, Katakan Sudi. Radio Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat bermasuk.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

Operasi bawa keluar mangsa nahas helikopter giat dijalankan. Kerajaan akan salur bantuan kepada keluarga mangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Operasi membawa keluar 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Sarawak sedang giat dijalankan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, operasi berkenaan dilaksanakan PDRM serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dengan usaha membawa keluar mangsa bermula sejak 7.30 pagi tadi. Hospital Miri juga telah bersedia sepenuhnya di semua peringkat untuk menerima mangsa sebaik sahaja mereka dibawa keluar dari lokasi kejadian. Bagi mendapatkan perkembangan terkini berkaitan nahas tersebut, kita bersama Catherine Igang di Pangkalan Udara Wilayah Sarawak JBPM, Miri.
1: Ya Zahira, saya masih lagi di Pangkalan Udara Wilayah Sarawak JBPM, Miri. Helikopter Unit Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM berlepas dari pangkalan ini pada pukul 11.06 pagi tadi membawa pasukan forensik dan bantuan ke lokasi nahas helikopter di Lapangan Terbang Padang atau Stolpot Long Lelang Ulu Baram. Penerbangan menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171 atau Bomba 04 selepas keadaan cuaca mengizinkan. Berikutan penerbangan sepatutnya adalah 8 pagi tadi. Lebih 20 pegawai dan anggota daripada pelbagai agensi digerakkan ke lokasi bagi meneruskan operasi susulan nahas berkenaan. Penerbangan dari Miri ke Long Lelang mengambil masa kira-kira sejam bergantung kepada keadaan cuaca. Terdahulu, taklimat penyelarasan pengoperasian diadakan di pangkalan ini juga pagi tadi yang dipengerusikan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala. Sementara itu, perjalanan melalui jalan darat dari Miri ke Long Lelang mengambil masa kira-kira 10 jam dan tempoh perjalanan juga bergantung kepada keadaan cuaca serta laluan. Akses ke Long Lelang ketika ini adalah melalui bekas jalan balak selain menggunakan perkhidmatan udara luar bandar RAS. Dalam pada itu, mengenai status penerbangan komersial ke Long Lelang, pengurus lapangan terbang Miri Muhammad Zabidi Abdullah yang dihubungi RTM menyatakan perkara itu akan dimaklumkan kemudian. Dalam pada itu, pihak media juga dimaklumkan sidang media akan diadakan oleh Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zana Abdullah di bilik VIP Lapangan Terbang Miri pada pukul 4 petang nanti. Sekian sahaja daripada saya, Catherine Igang dari Pangkalan Udara Wilayah Sarawak JBPM Miri. Untuk perkembangan di Hospital Miri pula, kita terus bersama rakan setugas Noriza Jau. Silakan Noriza.
2: Terima kasih Catherine. Saya difahamkan sebuah ruang khas atau dikenali sebagai multi-faith hall di Hospital Miri ini telah disediakan untuk rakan-rakan sekerja mangsa bertujuan untuk bertafakur dan memperingati sahabat-sahabat mereka yang telah pergi. Multi-faith hall di bawah kelelaan Sarawak Medical Services Union SMSU Cawangan Miri ini merupakan sumbangan daripada unit hal ehwal agama-agama lain, UNIFOR, dan digunakan untuk situasi-situasi kerohanian dan juga sokongan kepada mereka yang mengalami kedukaan. Empat mangsa nahas juga merupakan ahli Sarawak Medical Services Union, SMSU Cawangan Miri. Majlis bacaan tahlil turut diadakan oleh rakan-rakan sekerja mangsa. Nurses Home adalah tempat berkumpulnya ahli keluarga terdekat mangsa apabila mereka ingin menunggu urusan seperti urusan jenazah. Jadi kawasan itu merupakan kawasan larangan untuk orang awam. Sementara itu, pengarah Hospital Miri, Dr. Jack Wong, ketika bertemu dengan media menjelaskan bahawa pihak hospital juga memberi sokongan dari segi khidmat kaunseling. Sekian saja daripada saya, Noriza Jau, dari Hospital Miri, kembali semula ke Angkasa Puri bersama Zahira. Silakan Zahira.
0: Baik, terima kasih Noriza. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerajaan akan menyalurkan segala bantuan dan sokongan diperlukan kepada keluarga mangsa nahas berkenaan. Beliau turut menggesa semua pihak agar tidak membuat sebarang spekulasi sementara menunggu maklumat rasmi daripada pihak berkuasa. Datuk Seri Anwar dan isteri turut menzahirkan simpati serta mendoakan agar seluruh keluarga mangsa dikurniakan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi detik sukar itu. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah turut menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga nahas tersebut dan mendoakan agar mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi ujian berkenaan. Turut merasai kehilangan itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof menerusi hantaran di Facebook, kedua-dua mereka menzahirkan ucapan takziah dan mendoakan agar seluruh keluarga dan waris mangsa terlibat diberikan kekuatan, ketabahan serta kesabaran dalam menghadapi dugaan yang amat berat itu.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan menggunakan kedudukannya bagi mendapatkan jawatan pengerusi di sebuah syarikat dan meyakinkan ahli Lembaga TH untuk bersetuju meluluskan cadangan pelaburan RM193.5 juta dalam syarikat itu 12 tahun lepas. Tertuduh yang juga bekas ahli Parlimen Baling mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Terdahulu, Datuk Seri Abdul Aziz dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif serta bekas Ketua Pegawai Keuangan Kumpulan TH direman 2 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes penipuan berkaitan pemberian hibah TH. Perintah reman itu dikeluarkan penolong kanan pendaftar Muhammad Afiq Zubir di Mahkamah Sama. Mereka disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, satu kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap sangat tidak sihat dengan serian mencatat bacaan 215. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 31 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. 7 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Kualiti udara di 32 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 4 kawasan mencatatkan bacaan baik. Pengawal Revolusi Iran mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu ke atas sebuah pangkalan tentera Amerika Syarikat di Jordan. Ia sebagai tindakan balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangki minyak Iran. Media rasmi Iran, IRNA, melaporkan operasi itu menyebabkan kerosakan pada kemudahan penyelenggaraan dan pembaikan lokasi penempatan serta tempat perlindungan pesawat pejuang. Serangan itu berlaku selepas Amerika memusnahkan 5 kapal tangki minyak Iran semalam. Sementara itu, Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mengumumkan telah menawan sebuah drone kapal selam milik Amerika di Selat Hormuz. Pasukan lautnya menawan sebuah daripada kapal selam tanpa pemandu paling moden dan pintar di pintu masuk Selat Hormuz menerusi operasi perisikan dan ketenteraan kompleks pada awal pagi. Menurut IRGC, ia dilengkapi teknologi terkini yang direka untuk menjalankan misi jangka panjang secara autonomi di perairan dalam. Sukan bola sepak Piala FA meskipun kecewa tersingkir daripada saingan ketua jurulatih Negeri Sembilan FC, NSFC, Daniel Jimenez Arcanis, kekal optimis semangat juang anak buahnya akan menjadi asas penting ketika mereka membina semula momentum bagi mengharungi baki saingan musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi bawa keluar mangsa nahas helikopter giat dijalankan. Kerajaan akan salur bantuan kepada keluarga mangsa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sekarang disiarkan azan Fardu Zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Zuhur. Allahu

baru berlalu menghiburkan saudara di Melodi Klasik. Lagu nyanyian S. Rosli yang berjudul Sinaran. 1.41 minit tengah hari waktu ini. Lagi info untuk saudara, iaitu cara guna lampu hazard yang betul. Penggunaan lampu hazard yang betul ketika bila saudara gunakan lampu hazard apabila kenderaan saudara rosak, berlaku kecemasan, terlibat dalam kemalangan dan juga berhenti di lokasi yang boleh membahayakan. Itu saudara boleh guna lampu hazard. Jangan gunakan lampu hazard sesuka hati kerana penggunaan lampu hazard yang tidak betul boleh mengelirukan pengguna jalan raya lain dan meningkatkan risiko kemalangan. Hiburan kita teruskan pada tengah hari ini dengan lagu nyanyian daripada kumpulan Gingerbread, lagu Jiwa-Jiwa, Radio Klasik.

jalinkan hubungan, eratkan persahabatan, kukuhkan perpaduan, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Lagu-lagu irama pop Ye Ye terus menghangatkan petang saudara di Mustika Klasik.

Lagu yang mengingatkan saya kepada persembahan Nadia Rozi, pemenang tempat ketiga Bintang Klasik 2023 di malam kemuncak Bintang Klasik. Beliau menyanyikan lagu ini, lagu persembahan Datin Rafi Abuang, lagu bertajuk Kan Ku Berikan Hati. Terima kasih setia dengan Radio Klasik yang mendengar menerusi RTM Klik, dan yang belum lagi silakan muat turun aplikasi RTM Klik terus ke telefon pintar saudara, boleh dengar

0: Radio Klasik di Melaka 93.6.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: menggamit kenangan.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
0: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
0: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Radio Klasik di Kuala Terengganu, 92.5.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Aku berjanji. Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
3: Selamat datang ke sekolah ini.
4: Dikir Barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah! Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
5: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
6: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
7: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
8: So, how the? 我们之前在吉隆坡的时候，你说了啥？
9: 在 nampak ada banyak potensi.
5: Potensi? Gula kaget juga.
2: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

Lagu-lagu menggamit kenangan pastinya dalam ruangan Mestika Klasik. Berlalu tadi lagu persembahan Datuk Jamal Abdillah, lagu bertajuk Nasib Diriku. Lagu ini dimuatkan dalam album studio pertama Datuk Jamal Abdillah yang bertajuk Perpisahan Tanpa Relamu yang diluncurkan pada 7 April tahun 1980 selepas beliau menjuarai Bintang RTM tahun 1979. Terima kasih terus setia. Lagu-lagu menggamit kenangan seterusnya sekejap lagi ada lagu persembahan Enadar. Lagu ini lagu yang dirakamkan semula. Lagu bertajuk Kasih Berjanji. Dan lagu persembahan Hasnah Osman, lagu bertajuk Hanya Doamu. Terus berhibur di Mestika Klasik.

0: Radio Klasik di Kota Baru 101.1.
1: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
2: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
1: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Saudara baru saja dihiburkan dengan lagu persembahan Datuk Sharifah Aini, lagu bertajuk Ingatan Manis di bulan September. Semoga September ini yang manis-manis belaka untuk saudara pendengar setia Radio Klasik. Baik, ini juga saya nak kongsikan antara yang terkini dikongsikan di laman Instagram bernama Official mengenai kadar bayaran haji bagi jemaah muassasah daripada kumpulan berpendapatan rendah B40 bagi musim 1448 Hijrah bersamaan 2027 Masihi kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300 atau 55% daripada kos keseluruhan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyatakan kadar Hafiz bagi kumpulan itu merangkumi bantuan RM1,000 daripada kerajaan diteruskan untuk tahun kelima berturut-turut bagi jemaah yang menunaikan ibadah berkenaan buat kali pertama. Untuk mendapatkan info lengkap, silakan terus layari laman sesawangbernama.com. Terus setia, lagu-lagu menggamit kenangan sekejap lagi. Ada lagu persembahan Dato' M. Sharif, lagu bertajuk Sejambak Budi Setangkai Hati, dan menyusul selepas itu nanti ada lagu persembahan A. Dayang dengan iringan The Families, lagu rakaman tahun 1966, lagu bertajuk Meratap Hiba. Semuanya di Mestika Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat bermasuk.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Mesti kelas klasik.

Lagu persembahan M. Ramli, Salam Dariku, berlalu menghiburkan saudara dan teruskan hiburan saudara dengan lagu persembahan Datuk Jeffrey Dean, Rayuan Hati, dan lagu ini persembahan Wan Intan, Penyakit Cinta di Mestika Klasik.

0: Radio Klasik di Georgetown 101.7.
1: Kau ni apa hal? Ha?
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
4: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anak saya?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Purbawara di Klasik Khas bersempena Hari Malaysia 2026. Radio Klasik mempersembahkan

0: Empat daripada lima mayat mangsa nahas helikopter yang membawa petugas Kementerian Kesihatan di Long Lelang Miri, Sarawak sudah ditemukan. Identiti keempat-empat mangsa itu bagaimanapun masih belum-belum disahkan. Menurut Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, jasad seorang lagi mangsa masih dalam proses pencarian. Sementara itu, Kerajaan Sarawak akan menyalurkan sumbangan RM100,000 kepada setiap keluarga mangsa nahas berkenaan. Kerajaan negeri juga akan menanggung sepenuhnya yuran pendidikan anak-anak mangsa yang masih bersekolah melalui Yayasan Sarawak. Menurut Unit Komunikasi Awam Sarawak, bantuan berkenaan disalurkan sebagai tanda keprihatinan Kerajaan negeri bagi membantu meringankan beban keluarga dan waris terlibat. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan perkhidmatan Doktor Udara FDS di kawasan pedalaman Sarawak akan diteruskan. Jelas beliau, perkhidmatan berkenaan amat penting kepada masyarakat pedalaman demi memastikan tiada komuniti yang terpinggir daripada menerima akses kesihatan.
1: Kita akan luruskan, ya, tidak ada keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan terus memberikan.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Dalam pada itu, jurucakap Kerajaan Madani Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan seluruh anggota kabinet turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa nahas berkenaan dalam mesyuarat mingguan Jemaah Menteri hari ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan langkah proaktif dan menyeluruh akan diambil bagi membendung peningkatan kes denggi yang ketara ketika ini. Tegas beliau, usaha membanteras penularan denggi akan dipertingkatkan khususnya di kawasan yang dikenal pasti sebagai zon merah.
2: Pihak KPKT akan mengadakan program gotong royong besar-besaran dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang dan ini akan disusuli dengan kenyataan daripada pihak KPKT. Masa yang sama, program pembiakan nyamuk Wolbachia telah dimaklumkan juga kepada Jemaah Menteri tentang pencapaian dan kejayaan termasuk di Putrajaya. Namun Jemaah Menteri telah dimaklumkan bila berlaku proses fogging nyamuk-nyamuk Wolbachia yang mampu merencatkan virus Aedes, di nyamuk Aedes ni, virus itu tidak dapat dibiarkan, tak dapat disebarkan. Namun nyamuk-nyamuk Wolbachia terbunuh akibat daripada fogging.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Kos bayaran haji bagi jemaah muassasah daripada kumpulan berpendapatan rendah B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kadar Hafiz bagi kumpulan itu merangkumi bantuan RM1,000 daripada kerajaan bagi jemaah yang menunaikan ibadah berkenaan buat kali pertama. Bagi jemaah kumpulan M40 pula, kadar bayaran ditetapkan pada RM23,500, manakala jemaah kumpulan T20 perlu menjelaskan kos penuh iaitu RM33,300. Lembaga Tabung Haji TH dalam hari itu akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi tahun depan bermula 21 September ini. TH dalam kenyataan mengingatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan. Konvensyen Perkhidmatan Awam 2026 menumpukan kepada reformasi menyeluruh perkhidmatan awam selain memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan kepada rakyat. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, reformasi menyeluruh itu termasuk kesediaan untuk melakukan perubahan terhadap peraturan dan sistem sedia ada. Usaha itu penting bagi memastikan setiap inisiatif yang dilaksanakan kerajaan dapat dirasai secara langsung oleh rakyat.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya, polis menumpaskan sindiket pemprosesan dan pengedaran dadah dengan rampasan dianggarkan bernilai RM2.4 bilion selain membongkar sebuah makmal haram di Puncak Alam menerusi Op Humanis di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur 15 Ogos lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Han berkata, hasil serbuan dadah pelbagai jenis seberat 13.17 tan berjaya dirampas antaranya ganja, Aramin 5 dan metafetamin. Tiga lelaki tempatan serta masing-masing seorang lelaki dan wanita warga asing turut ditahan menerusi 6 siri serbuan berasingan. Kesemua suspek telah didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 pada 21 dan 27 Ogos lepas. Setakat pukul 4.30 petang tadi, satu kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap sangat tidak sihat dengan serian mencatat bacaan 21. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 31 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. 8 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal termasuk pelibatan dan perkembangan operasi pasukan SMART hanya akan dikeluarkan melalui Kementerian Luar. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, berkata penyelarasan itu dibuat bagi membolehkan maklumat berkaitan operasi itu disampaikan menerusi satu saluran rasmi selain memastikan maklumat yang dikeluarkan adalah yang disahkan. Luar negara. Pasukan penyelamat Nepal berharap dapat menemukan mangsa terperangkap di dalam terowong projek hidroelektrik yang masih hidup 2 minggu selepas kejadian banjir besar akibat runtuhan glasier. Gelombang air, lumpur dan serpihan seperti tsunami yang berlaku di sempadan Nepal-China mengorbankan lebih 1,401 orang, manakala 5,845 lagi masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurusan dan pengurangan risiko bencana Nepal yang berpangkalan di Kathmandu, sebanyak 1,358 mayat telah ditemukan di Nepal, manakala 5,326 orang masih hilang. Bandar Nagoya di tengah Jepun memutuskan untuk menyediakan bantuan kecemasan di seluruh bandar selepas kurang-kurangnya 41 orang cedera akibat hujan lebat melanda wilayah Tokai. Hujan lebat itu turut melumpuhkan pengangkutan awam sehingga menyebabkan ramai penumpang dan pelajar terkandas semalaman. Pihak berkuasa tempatan berkata kira-kira 1,600 orang berlindung di pusat pemindahan, manakala 200 kenderaan mengalami kerosakan. Sukan, skuad badminton Malaysia berpeluang untuk membawa pulang pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Namun pengarah kejurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Maneki tidak mahu memberi tekanan kepada pemain, sebaliknya mengekalkan sasaran realistik meraih satu pingat perak dan satu pingat gangsa. Rexy berkata harapan disandarkan kepada gandingan beregu lelaki Goh Zifei, Nur Izzuddin Muhammad Rumsani dan Aaron Chia T. Kai Woon, selain beregu wanita utama Pelitan M. Tina serta beregu campuran Chen Tangji, Cheng Suyin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.
1: Saudara, rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu, kiriman coretan daripada Habibah H di Kuala Lumpur bertajuk Masihkah Kau Ingat. Tiga buah lagu yang telah pun menghiasi coretan tersebut ialah lagu persembahan Sheila Abdul, lagu bertajuk Mungkinkah, juga lagu persembahan Ellie Kat, Sekiranya Ku Tahu, dan lagu persembahan Datuk Francisca Peter, lagu bertajuk Semangat Cinta Lama. Coretan itu tadi telah pun disampaikan oleh Puan Rohani Hamdan. Terima kasih sekali lagi kepada penerbitnya Sabrina Arifin. Sampai di sini sahaja tugasan saya, Nadia Ahmad, menemani saudara untuk ruangan Mestika Klasik. Selepas ini, saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu kenangan bertemankan rakan penyampai Azrul Bakar bermula pukul 6 petang sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Kubermohon diri, kubermohon kasih dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.

0: Rigma Classic.
1: Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman. Kita akan memberi laluan kepada Biz On Air, rakan harga tangan, tambah mengambil kenangan bersama dengan Bella dan Encik Ghazali. Apa ceritanya perniagaan pada petang ini? Sebelum tu kita hiburkan dulu dengan beribu dulu dengan lagu Joget Kaki Lima, nyanyian daripada Datuk Dahlan Zainuddin. Radio Klasik mengambil kenangan.

0: Ayo bersama-sama dengan saya, Bella, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Assalamualaikum, selamat petang Encik Ghazali.
1: Waalaikumsalam Puan Bella.
0: Terima kasih bersama-sama Bella untuk Biz On Air atau Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan petang ini. Baik, Encik Ghazali merupakan seorang pengusaha madu lebah ya?
1: Ya, saya pengusaha madu lebah. Pengusaha madu lebah hutan dan madu lebah tualang.
0: Jadi boleh Encik Ghazali kongsikan latar belakang sebagai pengusaha madu lebah dan sejak bila Encik Ghazali menceburkan diri dalam perniagaan madu lebah ini?
1: Mula-mula saya menceburkan diri dengan madu lebah ni sejak tahun 2013 lah. Masa tu saya balik duduk kampung. Bila dah kerja sambilan, madu lebah ni kan sebab dia kan bermusim. Dia musim daripada bulan 12 sampai bulan 4 dan 5 macam tu lah. Lepas tu dia dah habis lah musim lebah tu.

0: Selalunya sebelum hujan, kalau bila dah lepas hujan memang kita tak ambil. Sebab kalau kita nak halau lebah tu memang dia susah keluar pada sarang. Maksudnya bila dah lepas hujan tu kita tunggu dalam 5 jam bagi dia kering elok sarang dia kan. Madu lebah tu kering elok baru kita ambil. Supaya bila kita nak asapkan sarang lebah tu, lebah dia cepat mudah keluar lah. Selalunya kalau musim hujan, lebah ni dia susah nak keluar pada sarang dia, memang dijaga betul-betul.
1: Bagaimana untuk mereka dapatkan madu lebah keluaran Cik Ghazali?
0: Siapa-siapa yang nak dapatkan madu lebah daripada saya, harga pasaran saya 1 kilo 150 hingga 200. Kalau 200 ni selalunya madu pahit lah. Madu pahit ni dia susah nak dapat. Yang keduanya ada botol kecil 120ml dengan 350ml. 120ml tu dalam RM25 hingga RM50. Lepas tu yang 350ml tu RM80. Semua saya packing dalam botol kaca. Boleh dapatkan dalam Facebook Ghazali Abu Tok Ayah. Lepas tu dalam TikTok Tok Ayah Shop. Lepas tu melalui nombor telefon dengan WhatsApp lah. 011-1094-9129. Boleh telefon direct terus ataupun melalui WhatsApp.
1: Terima kasih Encik Ghazali. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Ya Tuan Bila.
2: Saudara ada pedagang kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
3: Rekma Klasik.

0: Ritma Klasik menemani petang dan malam saudara.
1: Setiap musibah yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Bersabarlah menghadapi ujian Allah. Masih ada yang sayang dan prihatin. Ingatan ikhlas daripada saya, Fauzi Nawawi.
0: Rikma Klasik.
2: Sebagai panduan kepada muslimi dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 9 September 2026 Masihi bersamaan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah, ialah Johor Bahru Johor 7.08 minit malam, Kuala Terengganu Terengganu dan Kuantan Pahang 7.11 minit malam, Kota Bharu Kelantan 7.16 minit malam, Bandaraya Melaka Melaka 7.14 minit malam, Seremban Negeri Sembilan 7.15 minit malam, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya dan Shah Alam Selangor 7.17 minit malam, Ipoh Perak 7.20 minit malam, Georgetown Pulau Pinang 7.22 minit malam, Alor Setar Kedah dan Kangar Perlis 7.23 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Lancome, saya boleh sebantu. Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

sebagai panduan kepada muslimi dan muslimat disampaikan waktu solat fardu isyak hari ini 9 September 2026 masih bersamaan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah bagi Kota Kinabalu Sabah 7.29 minit malam, wilayah Persekutuan Labuan 7.32 minit malam dan Kuching Sarawak 7.52 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Sebagai panduan kepada muslimi dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 9 September 2026 masih bersamaan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah, ialah Johor Bahru, Johor 8.17 minit malam, Kuala Terengganu, Terengganu 8.21 minit malam, Kuantan, Pahang 8.20 minit malam, Kota Bahru, Kelantan 8.21 minit malam, Bandaraya Melaka 8.23 minit malam, Seremban, Negeri Sembilan 8.24 minit malam, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya dan Shah Alam Selangor 8.26 minit malam, Ipoh, Perak 8.29 minit malam, Georgetown, Pulau Pinang dan Alustar, Kedah 8.32 minit malam dan Kangar, Perlis 8.33 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
3: Purbawara di Klasik Khas bersempena Hari Malaysia 2026. Radio Klasik mempersembahkan

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Rikma Klasik. Radio Klasik mengambil kenangan diorama menentang zaman. Kita mengakhiri jam yang ketiga ini bersama dengan penantian nyanyian daripada Zulfika dan juga Zubir Ali. Radio Klasik mengambil kenangan diorama menentang zaman.

5 mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam, AAIP siasat punca nahas helikopter. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: kesemua 5 mangsa nahas helikopter terhempas di Long Lelang Sarawak telah dikenal pasti. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, mangsa adalah juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, Pegawai Perubatan Dr. Ainul Baro'ah Kamarudin, Penolong Pegawai Perubatan Adit Henry dan dua jururawat Debra Moset dan JC Paya Chok. Identiti kelima mangsa dikenal pasti melalui pengecaman barangan peribadi yang berada pada jasad mangsa. Dalam berita itu, Datuk Muhammad Zainal memberitahu, mayat 5 mangsa nahas helikopter itu diterbangkan ke Hospital Miri untuk dibedah siasat selepas proses pengecaman selesai di lokasi kejadian. Identiti mangsa secara rasmi akan dibuat melalui ujian DNA. Sampel DNA ahli keluarga turut diambil bagi melengkapkan proses pengecaman.
1: Kita telah pun mengambil sampel DNA mereka untuk kita buat pengecaman, walaupun kita kenal pasti ke semua mereka, yang mana tidak ada satu pun jasad yang sempurna.
0: Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Sementara itu, Datuk Muhammad Zainal berkata siasatan terlanjut bagi menentukan punca sebenar nahas dikendalikan Biro Siasatan Kemalangan Udara AAIP.
2: Berdasarkan pada siasatan awal kita, helikopter ini tidak mempunyai voice recorder dan juga tidak ada kotak hitam, black box tak ada. Jadi setakat ini kita tidak ada maklumat berkaitan dengan adanya emergency call daripada pilot. Jadi walau bagaimanapun, bahagian siasatan kemalangan udara akan menjalankan siasatan yang lanjutlah berkaitan dengan punca sebenar kejadian ini bagaimana ianya berlaku.
0: Menurut beliau, helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos lepas dan dibenarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Kapten Zainal Afiq yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang, Uru Baram, Sarawak. Beliau telah menghubungi bapa Allahyarham B. Syam Ahmad bagi menyampaikan salam takziah. Dalam perbualan itu, Perdana Menteri memberi jaminan Kerajaan Madani akan memastikan segala bantuan dan keperluan keluarga Allahyarham serta keluarga mangsa lain diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya.
3: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan, salam nak naik, salam nak turun, doa bersama.
4: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung balik ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke di Senawang Negeri Sembilan lah.
3: Okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam takziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenang jasa dia, khidmat dia. Dan apa yang patut kita bantu tu yang bagi tahu staff saya, dan insyaAllah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
4: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
3: Tak apa, yang itu tak apa. Yang ini pun ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor, nurse semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali. Nah?
4: Baik, terima kasih banyak.
3: Baik, doa semua saya, tak apa. Ya.
4: Tak ada.
3: Saya pun terkesan. Saya ingat bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Izzah, keluarga semua, dia orang pun mendoakanlah, sedih semua juga.
4: Terima kasih banyak.
3: Baik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Kamarudin Saleh, bapa kepada Dr. Ainul Baro'ah pelepas kebiri Sarawak hari ini, membawa beberapa barangan peribadi anaknya termasuk sikat rambut dan berus gigi bagi membantu proses pengesahan DNA. Terdahulu, ketika ditemui di kediamannya di Pekalan Cepa, Kamarudin memaklumkan menerima berita mengenai nahas menimpa anaknya daripada keluarga bertua mangsa kira-kira pukul 5 petang semalam. Ketika itu, katanya, keluarga masih belum mendapat pengesahan mengenai keadaan mangsa sebelum menantunya menghubunginya petang semalam memaklumkan anaknya disahkan meninggal dunia.
5: Terima berita tu daripada anak dia. Natu saya lah. Dia duduk di gua ni lah, kat Miri tu. Dia telefon tu masa tu lepas sembahyang asar. Dia kata ada berita buruk. Sampai ada 3 kali lah sebut berita buruk. Saya bertanya berita apa. Dia bercakap lah, dia kata helikopter anak saya ni terbakar.
0: Menurutnya, kali terakhir beliau menemui anaknya semasa pulang bercuti bersama dah cuti sekolah sebelum kembali ke Sarawak Ahad lepas. Jemaah Menteri merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa nahas helikopter di Long Lelang Uru Baram Sarawak. Jurucakap Kerajaan Dadi yang juga menjadi komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dan seluruh anggota Kabinet pada mesyuarat mingguan Jemaah Menteri hari ini.
6: Yang kita belum tahu adalah bagaimana kejadian itu terjadi, dan untuk pengesahan dan proses siasatan itu kita serah kepada pihak CAAM. Tapi seperti yang telah dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan, saya akan minta untuk maklumat ini apa bantuan tambahan itu dipanjangkan kepada Menteri Kesihatan untuk beliau menjawab. Tadi tak dibentangkan dalam Jemaah Menteri.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan akan terus mendapatkan perkembangan mengenai operasi membawa keluar mangsa insiden nahas berkenaan daripada pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, ia memandangkan lokasi kejadian berada di kawasan pedalaman dan mempunyai cabaran dari segi akses.
7: Pihak hospital sendiri telah bersedia untuk sepenuhnya ya, di semua peringkat untuk menerima mangsa sebaik saja mereka dibawa keluar dari lokasi kejadian.
0: Sementara itu, Datuk Sri Dr. Zulkifli memaklumkan operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS akan diteruskan walaupun berlaku insiden nahas helikopter berkenaan. Tiada keperluan untuk menghentikan perkhidmatan berkenaan memandangkan peranan yang penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
7: Kita akan meneruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamat kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan terus memberikan.
0: Mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS, KKM tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Luar negara, abu gunung berapi daripada Gunung Ililewo Tolok di Nusa Tenggara Timur turut menjejaskan operasi penerbangan di wilayah berkenaan. Menurut Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik, abu daripada gunung berapi tersebut dikesan pada altitud tertinggi sehingga 8,000 kaki. Penyedia Perkhidmatan Navigasi Udara, ANAV Indonesia berkata, situasi itu menyebabkan lapangan terbang Wuno Pito di Lewo Lebar ditutup sementara pada Selasa sebelum tempoh penutupan dilanjutkan sehingga dianggarkan 7 pagi esok waktu tempatan. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat 8 individu termasuk 5 wartawan yang dilaporkan hilang ketika membuat liputan mengenai letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda Indonesia memasuki hari ketiga. 5 wartawan berkenaan dipercayai menaiki bot laju bersama 3 kru sebelum mereka dilaporkan hilang sejak Isnin lepas. Kata Polis Air dan Udara Pandeglang, Turik berkata, pasukan mencari dan menyelamat meneruskan operasi di perairan berhampiran Gunung Anak Krakatau bagi mengesan kesemua 8 individu yang masih hilang. Akhir sekali, sukan bola sepak Piala FA. Penang FC berjaya mengatasi Melaka FC 2-1 dalam aksi di Stadium Bandaraya petang tadi. Penang FC mara ke skor akhir dengan agregat 3-1.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5 mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam, AAIB siasat punca nahas helikopter. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dandan sekarang!

0: baru Indonesia Mambo.
1: Nostalgia di Klasik.
2: Radio Klasik menggamit kenangan Yurama. Melintas zaman, kita telah masuk ke jam yang kelima. Tepat pukul 2:10:03 malam. Tersasul. Baik, kita akan teruskan dalam segmen lagu rakaman Piring Hitam dan petikan filem Melayu Klasik. Kita teruskan dengan lagu Apabila Kau Tersenyum, nyanyian daripada Tan Sri Abraham Tan Sri P. Ramli yang diterbitkan pada tahun 1955. Seterusnya, Imbauan Asmara pada tahun 1959, nyanyian daripada Suhaimi, dan Cincin Kenangan, filem yang diterbitkan pada tahun lagu yang diterbitkan pada tahun 1966, nyanyian daripada Datin Paduka Juli Sudiro dan Kartina Dahari. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: lagu-lagu petikan film Melayu klasik.
1: Malam tu, bosnya dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyi lah satu lagu berani.
2: Main tak pandai nyanyi kau.
3: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
4: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
3: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah berpikir.
0: Nostalgia di klasik.
5: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masih lagi dalam lagu rakaman Piring Hitam dan petikan filem Melayu Klasik. Kita teruskan dengan lagu Gunung Payung. Rakaman dari filem Batu Belah Batu Bertangkup yang diterbitkan pada tahun 1959, nyanyian daripada Tan Sri P. Ramli dan Saloma. Seterusnya Lenggang Penghibur. Filem Singapura Dilanggar Todak yang diterbitkan pada tahun 1962, nyanyian daripada Hashim Ayun dan Ahmad Mahmud, dan Cuba Meminang. Filem Ratapan Ibu yang diterbitkan pada tahun 1962, nyanyian daripada Abdul Latif.

0: sama suka kawan satu hati.
1: Anak Odin.
2: Malaysia Madani, saya Abdul Azam, Ramadhan, 11 malam.

berita seterusnya. Luar negara. Pihak berkuasa Nepal mengeluarkan angka korban terbaru akibat banjir yang melanda utara negara itu kepada 1,367 orang, manakala lebih 5,000 lagi masih dilaporkan hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal, operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan, termasuk di kawasan projek hidroelektrik, dengan pihak berkuasa menyiasat kemungkinan pekerja yang hilang masih terperangkap di dalam terowong. Abu daripada 3 gunung berapi di Indonesia dilaporkan merentasi beberapa kawasan di kepulauan itu. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik memaklumkan, analisis imej satelit mengesan abu gunung berapi dari Gunung Ililewotolo, Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara, selain abu dari Anak Krakatau di Selat Sunda. Daripada 4 gunung berapi itu, abu dari Ililewotolo yang terletak di Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur Indonesia, dikesan pada altitud tertinggi sehingga 8,000 kaki. Akhir sekali, sukan skuad hoki remaja lelaki negara mengesahkan kemarahan ke separuh akhir kejohanan hoki remaja Asia di Moki, China selepas menamatkan saingan kumpulan B di tempat kedua. Malaysia menutup aksi peringkat kumpulan dengan 9 mata setelah mencatat kemenangan tipis 1-0 ke atas China. Kejayaan itu turut menyaksikan Malaysia berjaya meraih slot automatik ke Piala Dunia Hoki Remaja tahun hadapan. Malaysia akan turun menentang India pada aksi separuh akhir Jumaat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Terima kasih Flying Doctor dari kami, Rakyat Malaysia. Cadangan tambah baik allowance petugas FDS dikemukakan sejak November lalu. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaini Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Lancome, so boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Dan, hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.

0: saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dikir Barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambillah! Aku tak payah masuk kumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So, how the? 我们之前在吉隆坡的时候，你说了啥？
7: Saya nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gula kat keju kot.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

0: pada hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Allahu Akbar.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Itulah lagu daripada Persembahan Jad Ali, Jangan Menangis Sayang. 6.49 minit pagi dan ramalan cuaca seluruh negara hari ini 10 September 2026 yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca sebelah pagi semenanjung ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman iaitu negeri Perak, Pahang, Johor, Perlis, Kedah, Negeri Sembilan, Melaka. Ribut petir di beberapa tempat kawasan pantai, Pulau Pinang, Selangor, Jerebu pula di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Tiada hujan di Kelantan, Terengganu. Manakala Sabah pula ribut petir di beberapa tempat iaitu di Tawau. Hujan di beberapa tempat pedalaman pantai barat Sandakan Kudat. Hujan di beberapa tempat kawasan pantai iaitu di wilayah Persekutuan Labuan. Sarawak pula Jerebu, Sri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Keadaan sebelah petang pula, cuaca ribut petir, ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman iaitu di negeri Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Jerebu, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka. Sabah pula ribut petir di beberapa tempat pantai barat, Sandakan. Hujan di beberapa tempat pedalaman, Tawau, juga Kudat, Jerebu di Labuan. Dan akhir sekali di Sarawak, ribut petir di beberapa tempat. Sri Aman, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Sarike, Sibu, Limbang, Jerebu pula di Betung, Semarahan dan juga Serian. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia. Baiklah saudara, tepat pukul 7 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 7 pagi, kemudian kembali bersama kami. 7.30 kita ada cubit-cubit manja. Topik apa ya? Topik e-dagang. Jadi nantikan bersama siapakah pelakon-pelakon yang mencuri hati itu. Kemudian pukul 8 pagi kita ada topik menarik mengenai apa saja tahun 80-an. Sekarang ni macam trend 80-an, apa saja boleh hantar menerusi FB Radio Klasik. Nanti Azura akan bacakan satu persatu. Kita nak dengar lagu daripada Persembahan Exist ini, Mengintai Dari Tirai Kamar. Lagu ni tahun 1977 tau. Sebuah lagu ciptaan komposer hebat Sahari Amri yang sangat baik. Sahari Amri ni mudah percaya orang tau. Sebab tu kadang-kadang ada orang yang suka ambil kesempatan. Satu lagi perangai pelik dia tu, beliau suka tukar kereta. Kalau jual kereta lama, lepas tu beliau akan beli kereta baru. Yang peliknya, beliau tidak akan minta bayaran pendahuluan. Tiada deposit. Cuma sambung bayar saja. Itulah dia, perangai pelik Sahari Amri. Kita dengar semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dikir Barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah! Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Jangan pasal Melayu. Kita sudah janji.
6: Saya
7: nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gulur kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

0: Berita seterusnya. Kadar bayaran haji jemaah muasasah kumpulan B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan Haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, bagi jemaah kumpulan M40, kadar bayaran RM23,500, jemaah T20 RM33,300. Malaysia telah menyerahkan senarai aset kepada pihak berkuasa Indonesia yang boleh digerakkan bagi membantu menangani kebakaran dan jerebu di negara itu. Demikian jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil dalam sidang media pasca mesyuarat Kabinet semalam.
1: Jadi setakat ini ada, kita telah panjangkan melalui kedutaan, melalui Bisma Putra dan pihak NRES juga telah menyediakan, tapi belum ada pengesahan dan kebenaran untuk menggunapakai aset-aset Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Keperkembangan luar negara, abu daripada 3 gunung berapi di Indonesia dilaporkan merentasi beberapa kawasan di kepulauan tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik memaklumkan analisis imej satelit mengesan abu gunung berapi dari Gunung Ili Lewotolo di Nusa Tenggara Timur, Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara serta abu dari Anak Krakatau di Selat Sunda. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter, segala bantuan, sokongan diberi kepada keluarga mangsa. Operasi perkhidmatan doktor udara diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

10 September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini, dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ini, menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang undang-undang darurat, kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang undang-undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' T. H. Tan.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Purbawara di Klasik Khas bersempena Hari Malaysia 2026. Radio Klasik mempersembahkan.